are ke le fere tshwana la ra matlole ka re ke sireletsa ka lo ka monyako e bile ke sireletsa le ka tsari ya ngwana ke re ke nna le tlala la mabengunung ke se kereng ka o kera bona